アルゼンチンより8の村が立候補すると発表されています。このベストツーリズムビリッジ、今年で第6回目の開催となっており、アルゼンチンより立候補する8の村、次の通りとなっています。ラ・リオハ州のビジャ・サナガスタ村、そしてボエノスアイレス州よりマル・デラス・パンパス村、サルタ州よりカチという村、そしてサンルイス州よりエル・トラピーチェという村、チュブット州よりプエルト・ピラミデスという村、そしてコルドバ州よりビジャ・ヘネラル・ベルグラーノ村、そしてトゥクマン州よりはタフィ・デル・バージェ、そしてサンタフェ州よりゼノン・ペレイラ村が立候補することになっています。そしてこのベストツーリズムビリッジ、国際的に名前が知られるもので、このコンクールに参加する各国の村、町などは国際的な PR の場を得ることになっています。そして昨年のベストツーリズムビリッジでは、アルゼンチンの2つの村、フフイ州のマイマラ村、そしてコリエンテス州のコロニア・カルロス・ペレグリーニ村が立候補し、賞を受けました。そして、このことで、約住民が1万5000人以下の村が対象となっており、村という小さな自治体のその村の生活、そして観光事業などが紹介されることになっています。

次のニュース。気象庁は霧で8つの州に警報を出しています。6月の1日、アルゼンチンの気象庁はブエノスアイレス市、ブエノスアイレス州、エントレリオス州、コリエンテス州、ミシオネス州、そしてチャコ州、サンタフェ州、そしてフォルモーサ州などに霧で警報を出しています。この週末、ブエノスアイレス市では霧が発生し、このお天気は昨日日曜日も続き、そして今日月曜日も同じように霧がこのブエノスアイレスをカバーしています。そして同じようにこの霧の警報が、先ほどもご紹介しましたように、アルゼンチンのブエノスアイレス市以外にも7の州に対して気象庁は警報を出しています。

お送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。 qslrae@gmail.com スペルは qslrae@gmail.com となっています。またラエの愛好者グループロス・アミーゴス・デル・ラエさんが立ち上げたウェブサイトでもラエの放送をお聞きになることができます。そのためにはラエ .r rae.ar にアクセスしていただきますと、毎日更新される6つの言語での番組プラスドイツ語、フランス語での過去に放送された番組の再放送などもお聞きになることができます。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。ラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

続いて聴いていただきます一曲は、若手に人気のロックバンド、エアバッグで、曲名はポル・ミル・ノーチェス。どうぞお聴きください。

では続いてご紹介するのはスポーツニュース。種目はサッカー。この6月行われるアメリカ、カナダ、メキシコで行われるサッカーワールドカップへ向けてのアルゼンチン選抜のニュースです。このアルゼンチン選抜、現在はこのアメリカのカンザスでベースを張り、そこで拠点を、このカンザスを拠点にし、アルゼンチンの選抜は現在トレーニングを行っており、そしてこのアルゼンチンの選抜最後の2選手がこのカンザスに到着しましたの、しました。最後の2人、リオネル・メッシ選手とロドリーゴ・デ・ポール選手が一緒にこのアルゼンチンのベースとなるカンザスに到着しました。まあ、両者とも、米国のフォート・ローダーデールのインター・マイアミでプレーしているので、このマイアミからこのカンザスまで両者は、到着しました。そしてこの2人でアルゼンチンの選抜、全ての選手が到着したことになっています。そして宿泊施設として使用されるのはこのカンザスのオリジンホテルとなっており、リオネル・メッシー選手はアルゼンチン選抜のキャプテンとなっており、そして部屋の番号は202と発表されています。そして以前はリオネル・メッシー選手はセルヒオ・エル・クン・アグエロ選手といつも同じ部屋だったんですけれども、まあこの相棒でもあったこのアグエロ選手が選抜から姿を消し、そしてそれ以降はリオネル・メッシー選手はこの宿泊施設アルゼンチン選抜として、泊まる場合は一人部屋となっており、今回もこのオリジンホテルルームナンバー202号室はリオネル・メッシー選手一人の部屋となっています。そして、まあ、その代わりといってはなんですけれども、その隣の部屋201号室では、まあ、このインターマイアミの同僚でもあるロドリーゴ・デ・ポール選手、そしてニコラス・オタメンディ選手の2人がこの203号室、隣の203号室室にはこの2人が泊まっていることになります。このように全ての選抜のメンバーがカンザスに到着し、そして揃って練習を行っています。そしてアルゼンチン選抜のまずの最初の対戦相手はテストマッチが2つ行われます。6月の6日ホンジュラスとの対戦がこの土曜日6月の6日、そしてその次の6月の9日火曜日にはイスランディアの選抜と、これもテストマッチ行われることになっています。そしてその次の週、やっとこのワールドカップアルゼンチンの初試合、6月の16日対アルジェリア戦となっています。カンザスのアローヘッドスタジアムで試合となっています。6月の16日アルゼンチン時間午後10時よりキックオフが予定されているこのアルジェリアとの対戦が、アルゼンチンのこのワールドカップ2026の初試合となっています。アルゼンチンは J グループで、他にアルジェリアの他にオーストリア、そしてヨルダンと同じチームにいることになります。もう本当に待ちに待った
サッカーワールドカップまで本当にその開幕まであともう少しとなっており、もうアルゼンチン選抜も全ての選手がこのベース、カンザスのベースに全ての選手が集合し、あとは開幕を待つだけとなっています。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。

続いて聞いていただきます。次のテーマはデサフィアンド・エル・デスティーノ、女性、若手に人気の女性アーティスト、マリア・ベセーラで、どうぞお聞きください。

これで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年6月1日月曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: world.
1: DAE, 世界に向けて、アルゼンチン。
2: HAI, Argentina ao mundo.
0: LARAE, Argentina al mundo.
3: RAE, Argentinian in die Welt.

0: けてアルゼンチン、
1: はい、アルゼンチンアルモンド、
2: ラエ、アルゼンチンアルモンド、
3: ラエ、アルゼンチンインディベット、
0: ラエ、アルゼンチン。

0: China to the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
3: La RAE, Argentina al mondo.
4: RAE, Argentinien in die Welt.

0: the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンのムンド。
0: La RAE Argentina al mondo.
3: RAE Argentinien in die Welt.

0: 世界に向けてアルゼンチン、
1: はい、アルゼンチンのミンゲ
2: ラエアルゼンチンの
3: ラエアルゼンチンのインディベットラエアルゼンチン。

0: へ世界に向けてアルゼンチン
1: Hi, Argentina al mundo
2: Larae, Argentina al mundo
3: Trae Argentinien in die Welt

ラエ、世界に向けてアルゼンチン。アルゼンチン海外向け放送局日本語番組。これより本日、2026年6月2日火曜日の番組を、オペレーター、ギジェルモ・ベイガ、キャスター、上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。では、まず最初にご紹介するのは、アルゼンチンのニュースです。

では最初のニュース、ハビエル・ミレイ大統領は国際ホロコースト記憶同盟の総会でスピーチを行いました。昨日ブエノスアイレス市内のシェラトンホテルで行われた IHARA 国際ホロコースト記憶同盟の総会に出席したハビエル・ミレイ大統領はそこでスピーチを行い、そしてアルゼンチンの現状など、そしてアルゼンチンでのこのホロコーストについての過去の記憶をたどるスピーチを行いました。そしてこのハビエル・ミレイに同行したのはマヌエル・アドルニ内閣官房長官、そしてパブロ・キルノ外務大臣が同行しました。そしてこのホロコースト記憶同盟、政府間そして民間の関係者らが出席するもので、この今年の行われたこの国際ホロコースト記憶同盟の総会、記憶のフロンティアを広げていくというテーマをもとに行われました。そして各国の人種主義、人種差別に対する動き、そして政策などが発表されました。そしてこのような機会を通じ、アルゼンチンは世界に向けて人種差別、そして全ての差別に対する断固としたその拒否行動を起こしていく、反対アクションを起こしていく、その大きな機会になるのがこのような国際ホロコースト記憶同盟による総会となっています。

次のニュース、アルゼンチンでは労働法改正が進んでいます。そしてこの労働法改正、そして改正案では様々な問題点について改正そして改善が行われることになっています。これまでの労働法により、制定されていた雇用首切りに対する慰謝料の支払いについて、そして医療などの、理由で仕事を休むためのもの、そして正規雇用を促す動きなどが、この労働法改正案に盛り込まれていることになっています。そして、この特に雇用で解雇された場合の慰謝料払いのため、新しい事項が加わり、今年の11月1日から、民間企業で働いている人々に対して、応用されるのが、この、雇用を打ち切られた時に支払われる慰謝料の一部を、労働者がまず、支払い、積み立てる、そしてそのファウンドが応用されることが、この11月の1日より始まります。まあ、慰謝料のすべてをこのファウンドで賄うのではなく、雇用主がその慰謝料の支払いの多くを払いますが、その一部がこの労働者が毎月、まあ、給料から、自動的に引き落とされる金額で構成されるファウンド、そのファンドからもその一部が支払われることになる、この労働法改正案、現在さまざまな、手続き、そしてさまざまな修繕が現在行われている真っ最中となっています。

では続いて聴いていただきます一曲は Los ojos de mi moza タンゴ、カルロス、ガルデル、アルフレード、レ・ペイラのコンビでどうぞこの一曲お聴きください。

では続いてのニュース、アルゼンチン・ブラジル商工会議所ビジネスデイで経済大臣はスピーチを行いました。アルゼンチン・ブラジル商工会議所開催主催のビジネスデイイベントでアルゼンチンのルイス・カプート経済大臣はスピーチを行い、現在のアルゼンチンの経済状況、特にインフレ率の低下、そして中央銀行の外貨の残高の増加などについてスピーチを行いました。そしてアルゼンチンの収支は黒字となっており、この2年間でアルゼンチンの経済は黒字をマークしていると述べ、またアルゼンチンのインフレ率の低下傾向にあることを強調しました。そしてこのような状況を踏まえ、現在のアルゼンチンの状況は良好であると強調する内容のスピーチとなりました。そして、5月度のインフレ率も前の月の4月度と比較すると低下しているものになると、このインフレ率の低下を本当に再び強調するスピーチを行いました。

では次のニュース、アルゼンチン全国での殺人件数のその倍率、2025年度はこれまでのその殺人記録率最低のものとなったとアレハンドロ・モンテオリーバ保安大臣は発表しました。今年、そして前年度の2025年度、アルゼンチン全国で起きた殺人事件、その件数の、率、人口10万人に対して殺人件数、人口10万人に対して4.4件の殺人事件率となり、この殺人事件件数、2025年度にはこの数値が 3.6 と前の年の4.4 から比較すると 18.4% になったと発表されています。失礼いたしました、2024年度と比べると 7.3% のこの殺人事件件数の率が下がったと発表されています。そしてこの殺人事件件数の率、この人口10万人に対しての比率は2年間連続で低下しているとモンテオリーバ保安大臣は強調しました。そして同じく窃盗などの、事件も 17.4% の減少率となっていると発表されており、そして組織的な事件、麻薬密輸などの犯罪組織による事件の記録率も前年度と比べると 4.3% の低下となっていると発表されています。そしてこれらの事件の、率の 件数の率に対して、件数の率の、低下傾向にあると発表されています。

では続いて聴いていただきます一曲は、ペルミッソ、ホセ・ララルデというフォークアーティストで、どうぞお聴きください。

では続いてアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報をお伝えします。今日のブエノスアイレス、曇って明けています。午後2時30分現在の気温は14度、そして日中予想されている最低気温は12度、日中予想されている最高気温は14度となっています。そして今日の UV 指数は1、弱いレベルで、東から西へ向けて時速9キロの風が吹いており、そして時速20キロの突風も記録されています。そして体感気温はこの風速の影響で実際の気温よりも2度低い12度というのが体感気温となっています。今日の日の出の時間は7時53分、視程は35キロメートル、湿度は 77%、 そして気圧1027ヘクトパスカールとなっています。そしてこのような曇りのお天気、今日一日中続くと見られており、そして夜も曇った夜空になると見られています。今日一日曇って、そして明日水曜日は曇り時々晴れとなる予定で、なる予報で、まあこの一日中曇りというわけではなく、一日の間でまあ何時間かはこの日が出ることが明日は予報として出されています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

JAE 世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えします。まず最初に毎日更新されている6つの言語による番組の放送スケジュール。月曜日から金曜日までの週5日間、JAE 世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局は、朝は8時から夜の9時まで、6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが、8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時、イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。そしてこれら毎日更新される番組プラス過去の番組、そして特別番組、過去の特別番組が再放送されているドイツ語、フランス語の番組も加わります。トータル8つの言語で JAE 世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局は番組を放送しています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたら、こちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。 qsl.rae@gmail.com、 スペルは qsl.rae@gmail.com となっています。そして JAE の愛好者グループの皆さん、ロスアミーゴスデル JAE さんが立ち上げた、インターネットのウェブサイトでも JAE の生、JAE の放送をお聞きになることができます。そのためには rae.r rae.ar にアクセスしていただきますと、この8つの番組で JAE が行っている番組の放送をお聞きになることができます。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。 JAE 世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

続いて聴いていただきます一曲は、パーソス・アル・コスタード、トゥルフという音楽グループで、どうぞお聴きください。

では続いてご紹介するのはスポーツニュース、スポーツニュース。種目はサッカー。アメリカ、メキシコ、カナダで行われるサッカーワールドカップ。もう開幕まであとわずかとなりました。そしてアルゼンチン選抜は現在米国のカンザスでそのベースキャンプを張って、そのベースキャンプで初めての練習が行われました。すべての選手が出揃ったのが昨日。そしてその最初の練習が行われました。6月の16日にはアルゼンチン選抜の第1試合。アルゼンチンは J グループで、第1試合はアルジェリアと、そしてその後オーストリア、そして最後のグループ予選の試合はヨルダンとの対戦となっており、その前に、テストマッチが、ホンジュラスとアイスランドとの対戦が組まれています。そしてこの現在カンザスでのベースキャンプで練習、カンザスの日差しは強く、そしてこの暑さを避けるために午後からの練習となりました。そこで見られたのは、選手たちの元気な姿。それでもこの選抜の心配事となっているのが選手、怪我をした状態の選手。例えば、ゴールキーパーのエミリアノ・マルティネス選手は右手の薬指をヨーロッパリーグ最終試合、所属するアストンビラが、アストンビラでプレーした試合でこの右手の左指の骨折が確認されました。それでも現在包帯が巻かれた状態で、他にも筋肉痛、足の筋肉痛でニコラス・パス選手、クリスティアン・ロメイロ選手、ニコラス・ゴンサレス選手、ゴンサロ・モンティエル選手、そしてナウエル・モリーナ選手も、足の筋肉痛、筋肉離れを訴えていますけれども、このアルゼンチンの第一試合に向けては、回復して、ベストコンディションで臨まれると見られていますが、これらの選手は、別メニューで練習を行ったと報告されています。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。ワールドカップ開幕を待つだけの現在のアルゼンチンの選抜の状態、もうベースキャンプ、カンザスのベースキャンプで練習を行ったというニュース、皆様にお伝えしました。

では続いて聴いていただきます一曲は、Con eso tengo seguro tu amor、バンダーナという女性だけで構成されたロックバンドで、どうぞお聴きください。

これで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年6月2日火曜日の番組、オペレーターニジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: 員に向けてアルゼンチン、
1: はい、アルゼンチンアルモンド、
2: ラライアルゼンチンアルモンド、
3: ラエアルゼンチンインディベット、
0: ライアルゼンチン。

0: the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinien in die Welt.

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンのムンド。
2: ラライ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラエ、アルゼンチンインディベルト。
0: ライ、アルゼンチンアルモンド。听众朋友，在接下来的这几分钟时间，请您欣赏一首歌曲，由穗黑内里斯为大家演唱的《感谢巴拉米摩尔德》，为我死亡的歌曲。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: アルゼンチンアルモンド。
3: はい、アルゼンチンインディベルト。

0: to the world.
1: 来，世界に向けて、アルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: 来、アルゼンチンアルモンド。
3: 来、アルゼンチンアルモンド。

0: DAE 世界に向けてアルゼンチン
1: HAI Argentina al mundo
2: La RAE Argentina al mundo
3: RAE Argentinian in die Welt